0: se ya bom pa ya wedi aka ne yedi anya ana bontuo ya bom pa ni wedi aka ne yedi ai
1: ana bontuo
0: ana bontuo obetu ba line so 03 030
1: 030
0: 221